0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
1: Erhverv. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Jysk, et godt tilbud. Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Vi giver dig gode sange. Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo.

0: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 3:36. Hej, Emily Goldie.
1: Radio Solo.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Vi giver dig gode sange, gode

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Og nu, flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: solo.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
19: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
23: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
24: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
26: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Solo. Gode sange til en god dag. Det her er Radio Solo. Solo. Gode sange.
1: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganta.
7: Erhverv. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 6. Her er nyhederne.
2: For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Det skriver USA's militærs centralkommando Setcom på X. Det amerikanske militær betegner angrebene mod mål i byen Goruk og på øen Qassam som selvforsvar. Ingen amerikanske soldater kom til skade, oplyser Setcom. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med lidt eller nogen sol, og i løbet af natten skyde. 9-14 grader.
3: Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
0: Vi er på FM, DAB+, og online radiosolo.dk.
1: Solo.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 meter i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
9: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
10: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
11: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
12: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen. Starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
13: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
14: Tjek vores grillbuffet. Den er fyldt med stort udvalg af marineret kød, bøffer, spyd, hjemmelavede grillpølser og andet lækker til din grill. Prøv vores nye barbecue-sovs. Det er måske Danmarks bedste. Og husk, vi har åbent hele sommeren.
13: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
15: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Oasis. Et godt tilbud.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 7. Her er nyhederne.
2: I går satte Jonas Vingegaard en tyk streg under, at han er en af verdens bedste cykelryttere. Med en sejr i Giro d'Italia har han nu vundet alle tre Grand Tours og fortjener helt sikkert endnu en flise på posthustoget i Skive. Og hjembyen Klyngøre har tænkt sig at fejre den lokale cykelhelt med en videohilsen fra hele byen, fremgår det af en pressemeddelelse. I en udtalelse efter søndagens hyldest i Rom sendte Vingegaard også en særlig hilsen til det lokale skivehold Colequick, som har været med til at starte hans karriere. Kun 8 cykelryttere i historien har vundet både Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skive har fået ny adresse og holder nu til på Viborgvej 7B. Selvom adressen er ny, er det stadig de samme vejledere og den samme indsats for unge i Skive Kommune. Det er fortsat muligt at træffe en vejleder på hverdage, både ved personlig fremmøde og på telefonen og uden tidsbestilling. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med både unge, forældre og samarbejdspartnere på den nye adresse, lyder det fra UU-teamet. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. Først på dagen mest skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol og efterhånden mulighed for enkelte byger. Temperatur op mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind. I aften tørt med lidt eller nogen sol og i løbet af natten skyde. 9 til 14 grader.
3: Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Gode sange.
0: Færre afbrydelser.
1: Det her er Radio Solo.
0: Døgnet rundt

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
6: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
7: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
8: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
9: Farsdagsgaver til far med den søde tand. Farsdagsgaver til far, der elsker rød, hvid og portvin. Farsdagsgave til far, der er til det hele. Flot pakket ind fra chokoladebonbonieren. Den hyggelige café i hjertet af Skive.
10: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
11: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
12: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
13: Jeg er tømrer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
14: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
15: Forestil dig, strømmen er gået i hele landet. Alt er dødt. Dit køleskab fryser, alarmsystem, lys, internet. Alt. Hvad gør du? Du sikrer dig med et nødstrømsbatteri fra OM Strøm i Skive. Så har du strøm altid og hele tiden. Det er billigere end du tror og kan integreres med solcellepaneler og solcelleanlæg. Nødstrømsbatteri til private og små og mellemstore virksomheder. Se mere på omstrøm.dk.
16: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
17: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo. Du lytter til Radio Solo.
18: What's up? This is Ed Sheeran.
19: It's Camila Cabello.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 7.30. Her er nyhederne.
2: I går satte Jonas Vingegaard en tyk streg under, at han er en af verdens bedste cykelryttere. Med en sejr i Giro d'Italia har han nu vundet alle tre Grand Tours og fortjener helt sikkert endnu en flise på posthustoget i Skive. Og hjembyen Klyngøre har tænkt sig at fejre den lokale cykelhelt med en videohilsen fra hele byen, fremgår det af en pressemeddelelse. I en udtalelse efter søndagens hyldest i Rom sendte Vingegaard også en særlig hilsen til det lokale skivehold Colequick, som har været med til at starte hans karriere. Kun 8 cykelrytter i historien har vundet både Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skive har fået en ny adresse og holder nu til på Viborgvej 7B. Selvom adressen er ny, er det stadig de samme vejledere og den samme indsats for unge i Skive Kommune. Det er fortsat muligt at træffe en vejleder på hverdage, både ved personlig fremmøde og på telefon og uden tidsbestilling. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med både unge, forældre og samarbejdspartnere på den nye adresse, lyder det fra UU-teamet. For at få flere tog til tiden overvejer DSB nu at lade togene køre langsommere og have færre afgange. Det betyder, at passagererne vil få længere rejsetid, så forsinkelser kan indhentes undervejs. Det siger DSB's administrerende direktør Flemming Jensen i et interview med Jyllandsposten. Han vurderer, at der aldrig i hans 11 år som chef har været så få tog til tiden. I april var det kun knap 60% af de rejsende, der ankom til tiden. Alternativet og Enhedslisten forlod i aftes ved 23-tiden forhandlingerne på Marienborg med kongelig undersøger Mette Frederiksen. På vej ind til forhandlingerne sagde Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted, at han havde taget den store og skarpe høvl med. Efter forhandlingerne lyder det, at der fortsat er knaster, der skal høvles af. Det er altid, når man begynder at nærme sig målstregen, at det er allersværest, siger Dragsted til TV2. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol i Midt- og Vestjylland, og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyde 9-14 grader.
0: Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: Solo. Du er på Radio Solo.
3: På FM, der plus.

0: at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian. Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: til Radio Solo.
1: Klokken er 8. Her er nyhederne.
2: I går satte Jonas Vingegaard en tyk streg under, at han er en af verdens bedste cykelryttere. Med en sejr i Giro d'Italia har han nu vundet alle tre Grand Tours og fortjener helt sikkert endnu en flise på posthustoget i Skive. Og hjembyen Klyngøre har tænkt sig at fejre den lokale cykelhelt med en videohilsen fra hele byen, fremgår det af en pressemeddelelse. I en udtalelse efter søndagens hyldest i Rom sendte Vingegaard også en særlig hilsen til det lokale skivehold Colequick, som har været med til at starte hans karriere. Kun 8 cykelryttere i historien har vundet både Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Det endte med en håndfuld sigtelser, da en 22-årig mand gjorde gågaden i Skive usikker fredag eftermiddag. Manden var iført en klovnemaske og derudover bevæbnet med en større kniv og en hardballpistol. Politiet blev tilkaldt kl. 14.30, og det lykkedes flere patruljer at lokalisere manden til teaterpladsen. Inden da havde manden skudt et vidne med hardballpistolen. Vidnet blev ramt på armen. Den 22-årige lokale mand, der betegnes som psykisk ustabil, blev anholdt og sigtet for vold, trusler på livet, overtrædelse af knivloven og loven om euforiserende stoffer. Derudover sigtes han for at overtræde maskeringsforbuddet. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over internationalt farvand, lyder det. Irans revolutionsgarde melder samtidig, at de har udført angreb mod en luftbase. Tidligt her til morgen har luftforsvaret i Kuwait også opfanget fjendtlige missil- og droneangreb. Det er endnu uklart, hvem der står bag. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol i Midt- og Vestjylland, og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyde 9-14 grader.
3: Temperaturen lige nu er 13 grader.
4: Vi giver dig gode sange. Gode sange giver en god dag. Det her er Radio Solo.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør-det-selv-manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bistrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
9: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, roslevbilsyn.dk.
10: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
11: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 8.30. Her er nyhederne.
2: I går satte Jonas Vingegaard en tyk streg under, at han er en af verdens bedste cykelryttere. Med en sejr i Giro d'Italia har han nu vundet alle tre Grand Tours og fortjener helt sikkert endnu en flise på posthustoget i Skive. Og hjembyen Klyngøre har tænkt sig at fejre den lokale cykelhelt med en videohilsen fra hele byen, fremgår det af en pressemeddelelse. I en udtalelse efter søndagens hyldest i Rom sendte Vingegaard også en særlig hilsen til det lokale skivehold Colequick, som har været med til at starte hans karriere. Kun 8 cykelryttere i historien har vundet både Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Det endte med en håndfuld sigtelser, da en 22-årig mand gjorde gågaden i Skive usikker fredag eftermiddag. Manden var iført en klovnemaske og derudover bevæbnet med en større kniv og en hardballpistol. Politiet blev tilkaldt kl. 14.30, og det lykkedes flere patruljer at lokalisere manden til teaterpladsen. Inden da havde manden skudt et vidne med hardballpistolen. Vidnet blev ramt på armen. Den 22-årige lokale mand, der betegnes som psykisk ustabil, blev anholdt og sigtet for vold, trusler på livet, overtrædelse af knivloven og loven om euforiserende stoffer. Derudover sigtes han for at overtræde maskeringsforbud. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over internationalt farvand, lyder det. Irans revolutionsgarde melder samtidig, at de har udført angreb mod en luftbase. Tidligt her til morgen har luftforsvaret i Kuwait også opfanget fjendtlige missil- og droneangreb. Det er endnu uklart, hvem der står bag. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol i Midt- og Vestjylland, og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyde 9 til 14 grader.
0: Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo. Solo.
0: Døgnet rundt på FM, der plus og online på radiosolo.dk.
1: Vi giver dig god

0: blev ramt i natten.
1: Radio Solo. Klokken er 8:44. Temperaturen lige nu er 13 grader.
2: Du lytter til Radio Solo.
3: This is Olivia Dean, and this is...
0: Kombi the
2: vi giver dig gode sange.

0: du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i

0: Medierende i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret idéen.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 9. Her er nyhederne.
2: I går satte Jonas Vingegaard en tyk streg under, at han er en af verdens bedste cykelryttere.

0: Men sejr i Giro d'Italia har han nu vundet alle tre Grand Tours og fortjener helt sikkert endnu en flise på posthustoget i Skive. Og hjembyen Klyngøre har tænkt sig at fejre den lokale cykelhelt med en videohilsen fra hele byen, fremgår det af en pressemeddelelse. I en udtalelse efter søndagens hyldest i Rom sendte Vingegaard også en særlig hilsen til det lokale skivehold Colequick, som har været med til at starte hans karriere. Kun 8 cykelryttere i historien har vundet både Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España. Det endte med en håndfuld sigtelser, da en 22-årig mand gjorde gågaden i Skive usikker fredag eftermiddag. Manden var iført en klovnemaske og derudover bevæbnet med en større kniv og en hardballpistol. Politiet blev tilkaldt kl. 14.30, og det lykkedes flere patruljer at lokalisere manden til teaterpladsen. Inden da havde manden skudt et vidne med hardballpistolen. Vidnet blev ramt på armen. Den 22-årige lokale mand, der betegnes som psykisk ustabil, blev anholdt og sigtet for vold, trusler på livet, overtrædelse af knivloven og loven om euforiserende stoffer. Derudover sigtes han for at overtræde maskeringsforbuddet. I aften deler Michelin-guiden årets nordiske stjerner ud i Tivoli i København, og ifølge madanmelder på Berlingske Søren Frank er der gode chancer for en dansk stjerneregn i år. Han har nemlig hørt, at der har været mange besøg fra guidens inspektører. Sidste år fik Danmark 52 Michelin-stjerner fordelt på 38 restauranter. USA's militær har i weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Angrebene skete lørdag og søndag og betegnes som selvforsvar. De er en reaktion på, at Iran skød en amerikansk drone ned over internationalt farvand, lyder det. Irans revolutionsgarde melder samtidig, at de har udført angreb mod en luftbase. Tidligt her til morgen har luftforsvaret i Kuwait også opfanget fjendtlige missil- og droneangreb. Det er endnu uklart, hvem der står bag. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol i Midt- og Vestjylland, og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol, og i løbet af natten efterhånden skyde 9-14 grader.
1: Temperaturen lige nu er 14 grader.
2: Du lytter til Radio Solo. Solo.
3: Lyt med på FM, der plus og online på radiosolo.dk.
2: Radio Solo. Vi giver dig gode sange.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Faktisk et godt tilbud. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurierkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
5: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Perro Bo, men ikke desto mindre, mine damer
6: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD Duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
7: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Rockhilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
8: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
9: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
10: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
11: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
12: Farsdags gaver til far med den søde tand. Farsdags gaver til far, der elsker rød, hvid og portvin. Farsdags gave til far, der er til det hele. Flot pakket ind fra chokoladebonbonieren. Den hyggelige café i hjertet af Skive.
13: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje, uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstadsvej. Kvalitet til din bil.
14: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
15: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
16: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke?

0: Skifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 10. Her er nyhederne.
2: Søndag aften var en familie i børnenes paradis i Skive. Mens børnene leg, fik moren øje på, at der stod en mand i buskene mod Ågade. Han havde fronten mod legepladsen, og med bukserne trukket ned, stod han og nussede sit lem, fortæller Niels Bak fra politiet i Skive. Kvinden konfronterede manden, som sagde, at han blot var ved at tisse. Herefter stak han af i en lille blå personbil. Vi har registreringsnummeret, så vi skal have en snak med ham, fastslår Niels Bak. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skive har fået ny adresse og holder nu til på Viborgvej 7B. Selvom adressen er ny, er det stadig de samme vejledere og den samme indsats for unge i Skive Kommune. Det er fortsat muligt at træffe en vejleder på hverdage, både ved personlig fremmøde og på telefon og uden tidsbestilling. Vi glæder os til at fortsætte samarbejde med både unge, forældre og samarbejdspartnere på den nye adresse, lyder det fra UU-teamet. Sidste år steg antallet

0: Besøgende på danske museer for tredje år i træk, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. I dag vil skuespilleren Marilyn Monroe være fyldt 100 år. Det bliver fejret med en række særlige arrangementer i Hollywood. Ved den berømte biograf Chinese Theatre vil fans samles og synge fødselsdagssang for ikonet. Der vil også blive lagt 100 roser ved hendes håndaftryk. Fejringen blev allerede skudt i gang i går, da Filmmuseet i Hollywood åbnede en ny udstilling om stjernen. Først på dagen med skyde, ellers lidt eller nogen sol, og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 15 og 20 grader. I aften lidt eller nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde og måske lidt regn. 9 til 14 grader.
1: Temperaturen lige nu er 16 grader.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Føles. Et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Og nu flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 11. Her er nyhederne.
2: Når e-købmænd fra hele Danmark hvert år samles til e-handelsdagen, er det i Skive, det sker. Og ifølge arrangørerne er det netop en stor del af forklaringen på, at konferencen er blevet en succes. Vi besluttede fra start, at det skulle være i Skive, og det har givet vanvittig god mening, siger arrangør Søren Sig. Første år blev der solgt 169 billetter, siden at konferencen voksede til mere end 600 deltagere fra hele Danmark. Men væksten er ikke kun sket på grund af stærkt fagligt indhold. Den er også sket, fordi lokale samarbejdere har gjort det muligt at udvikle konferencen år for år. Torsdag omkring kl. 17 lykkedes det 20 knægter at slippe afsted med en MacBook fra en forretning i Skive Plus. De to mænd gik ind i forretningen og tog en MacBook til en værdi af knap 12.000 kroner. Efterfølgende monterede de en lille metalplade foran alarmen, hvorefter den ene puttede MacBooken ind under sin jakke. Det havde den virkning, at alarmen ikke gik i gang, da de passerede den bemandede kasse. Der er videoovervågning fra forretningen, hvor vi kan se hændelsesforløbet, fortæller politiassistent Niels Bak. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale, som ventes at danne regering, står nu til 47% af stemmerne. Det svarer til 84 mandater og en lille fremgang siden valget for snart 10 uger siden. Det viser den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter. Imens fortsætter de rekordlange regeringsforhandlinger på Marienborg. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Sidste år steg antallet af besøgende på danske museer for tredje år i træk. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I alt besøgte 17,6 millioner gæster museernes udstillinger. Det mest besøgte museum var Louisiana i Humlebæk med over 727.000 gæster. Derefter følger Den Gamle By og Aros i Aarhus. Først på dagen med skyde, ellers lidt eller nogen sol, og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 15 og 20 grader. I aften lidt eller nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde og måske lidt regn. 9-14 grader.
0: Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: God sang giver en god dag. Det her er Radio Solo. God sang.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
10: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
11: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
12: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
13: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
14: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen. Starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
15: Farsdags gaver til far med den søde tand. Farsdags gaver til far, der elsker rød, hvid og portvin. Farsdags gave til far, der er til det hele. Flot pakket ind fra chokoladebonbonieren. Den hyggelige café i hjertet af Skive.
16: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytteplus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytteplus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytteplus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
17: Og nu, tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: Radio Solo.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: El. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 12. Her er nyhederne.
2: Søndag aften var en familie i børnenes paradis i Skive. Mens børnene leg, fik moren øje på, at der stod en mand i buskene mod Ågade. Han havde fronten mod legepladsen, og med bukserne trukket ned, stod han og nussede sit lem, fortæller Niels Bak fra politiet i Skive. Kvinden konfronterede manden, som sagde, at han blot var ved at tisse. Herefter stak han af i en lille blå personbil. Vi har registreringsnummeret, så vi skal have en snak med ham, fastslår Niels Bak. Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skive har fået ny adresse og holder nu til på Viborgvej 7B. Selvom adressen er ny, er det stadig de samme vejledere og den samme indsats for unge i Skive Kommune. Det er fortsat muligt at træffe en vejleder på hverdage, både ved personlig fremmøde og på telefon og uden tidsbestilling. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med både unge, forældre og samarbejdspartnere på den nye adresse, lyder det fra UU-teamet. Danskerne har indleveret gamle pengesedler for over 21 milliarder kroner. Det svarer til 87% af det samlede beløb, som Nationalbanken har indkaldt. Fristen for at indlevere sedlerne udløb i går. Det betyder, at 1000-kronesedlen og en række ældre pengesedler nu er værdiløse. De seneste dage har der været lange køer foran indleveringsstederne, men ifølge hovedkasser Niels Kaas er indkaldelsen samlet set forløbet tilfredsstillende. Alle, der nåede at få deres sag registreret, vil få den behandlet i de kommende måneder. Kong Frederik og dronning Mary har i dag indledt årets sommertogt. Det sker i Odense, hvor kongeskibet Dannebrog er ankommet til havnen. Herefter er der karrékørsel gennem byen. Senere i dag skal de blandt andet besøge Odinskolen i bydelen Vollsmose. Besøget i Odense er det første stop på sommertogtet, som i morgen fortsætter til Norddjurs Kommune. Prisen på en tynde Nordsjøolie steg i formiddag med godt 3% til $94. Stigningen sker efter nye angreb i Mellemøsten, der ifølge Reuters udfordrer optimismen omkring en genåbning af Hormuzstrædet. Amerikansk militær har i løbet af weekenden gennemført angreb mod flere militæranlæg i Iran. Først på dagen mest skyde, ellers lidt eller nogen sol, og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 15 og 20 grader. I aften lidt eller nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde og måske lidt regn. 9 til 14 grader.
3: Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Det her er Radio Solo. Gode sange til en god dag.

0: Radio Solo. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
8: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
9: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
10: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgård. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgård. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgård. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgård. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
11: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
12: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV'er undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler. Med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
13: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 meter i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
0: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Harbo øl.
11: Det er Harbo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 13. Her er nyhederne.
2: Når e-købmænd fra hele Danmark hvert år samles til e-handelsdagen, er det i Skive, det sker. Og ifølge arrangørerne er det netop en stor del af forklaringen på, at konferencen er blevet en succes. Vi besluttede fra start, at det skulle være i Skive, og det har givet vanvittig god mening, siger arrangør Søren Sig. Første år blev der solgt 169 billetter, siden at konferencen voksede til mere end 600 deltagere fra hele Danmark. Men væksten er ikke kun sket på grund af stærkt fagligt indhold. Den er også sket, fordi lokale samarbejdere har gjort det muligt at udvikle konferencen år for år. Torsdag omkring kl. 17 lykkedes det 20 knægter at slippe afsted med en MacBook fra en forretning i Skive Plus. De to mænd gik ind i forretningen og tog en MacBook til en værdi af knap 12.000 kroner. Efterfølgende monterede de en lille metalplade foran alarmen, hvorefter den ene puttede MacBooken ind under sin jakke. Det havde den virkning, at alarmen ikke gik i gang, da de passerede den bemandede kasse. Der er videoovervågning fra forretningen, hvor vi kan se hændelsesforløbet, fortæller politiassistent Niels Bak. Den danske slagterikoncern Danish Crown vil skifte til en ny organisationsstruktur, der over de næste 2-3 år kommer til at reducere antallet af medarbejdere med 800. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Et centralt element i den nye model er at skabe en mere enkel organisation med færre ledelseslag. Slagterikoncernen regner med, at det vil føre til effektiviseringer for 500 millioner kroner de kommende år. I maj var mere end 9 ud af 10 nye biler, som private købte, en elbil. Det viser nye tal fra Mobilitet Danmark. En af årsagerne er, at en planlagt afgiftsstigning på elbiler blev udskudt et år, vurderes det. Hvis der ikke gøres noget, står afgiften på en gennemsnitlig elbil til at stige med 160.000 kroner. Derfor mener direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig, at en kommende regering er nødt til at kigge på afgiftsreglerne igen. Først på dagen med skyde, ellers lidt eller nogen sol, og efterhånden mulighed for enkelte byer. Temperatur i Midt- og Vestjylland mellem 15 og 20 grader. I aften lidt eller nogen sol og tørt, men i løbet af natten skyde og måske lidt regn. 9-14 grader.
0: Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
3: Vi er på FM

0: din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: sort 13. Live-roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
5: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
6: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
7: Farstads gaver til far med den søde tand. Farstads gaver til far, der elsker rød, hvid og portvin. Farstads gave til far, der er til det hele. Flot pakket ind fra chokoladebonbonieren. Den hyggelige café i hjertet af Skive.
8: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
9: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
2: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Sommerbrud. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: outlet-priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 14. Her er nyhederne. Landdistriktsudvalget mødtes i sidste uge i Væksthus Spøtrup til årets andet møde. Her blev der behandlet ansøgninger til landsby- og fundraisingspuljen. Og udvalget anbefalede støtte til en række udearealer og friluftsfaciliteter, heriblandt 225.000 kroner til fællesskab i Folkeskoven, der er et udendørs lærings- og legemiljø i Nørre Søby Folkeskov, og 300.000 kroner til et nyt bytorv i Hem. Derudover anbefales også støtte til etablering af fællesskabsfremmende udeområde ved Pulsen i Balling og et koldepot ved Hvidbjerg Aktivitetshus. Fra fundraisingspuljen anbefalede udvalget støtte til udvikling af et projekt, der skal forbedre og nytænke Nørre Søby Friluftsbad. En 40-årig mand fra lokalområdet var fredag sidst på eftermiddagen årsag til, at lokalpolitiet i Skive måtte køre en tur til Selde. Her havde manden mildt sagt gjort sig uheldig bemærket på sin handicapscooter. Han var påvirket af alkohol, og mens han kørte rundt på scooteren, så råbte han efter forbipasserende og truede med knyttet næve. Den 40-årige havde også kastet ølflasker på parkeringspladsen, så de var smadret. Det endte med, at den 40-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Slagterikoncernen Danish Crown med hovedsæde i Randers vil skære 800 stillinger væk over de næste 2 til 3 år. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse i dag. Fyringerne er en del af en ny og mere enkel organisationsstruktur, der skal give effektiviseringer for 500 millioner kroner. Omstruktureringen kommer til at ramme både ledere og funktionærer. Ifølge koncernens topchef Niels Ulrik Duedal, så skal funktionerne samles, så man kan arbejde mere ensartet og skabe en mere effektiv drift. En dansk mand, der mistænkes for at være en del af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, blev onsdag anholdt i nærheden af København og sigtet i en tysk sag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden mener, at manden, der er 25 år, deltog i forberedelse af angreb på israelske eller jødiske institutioner i Tyskland og Europa. Konkret så sigtes han for at have overdraget 5 pistoler og ammunition til en mand, der herefter gav dem videre med henblik på videre transport til Wien. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag, men der er også risiko for enkelte byer med temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat skyder måske lidt regn og mellem 9 og 14 grader.
0: Temperaturen lige nu er 19 grader.
2: Go! Vi giver dig gode sange. Solo. Solo.
0: Lyt med på FM, DAB+, og online på radiosolo.dk.
2: Det her er Radio Solo.

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere Sinful. På Sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aalbygger.
9: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
10: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
11: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør-det-selv-manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bistrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
12: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo og Bo, men ikke desto mindre, mine damer
13: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
14: Farsdags gaver til far med den søde tand. Farsdags gaver til far, der elsker rød, hvid og portvin. Farsdags gave til far, der er til det hele. Flot pakket ind fra chokoladebonbonieren. Den hyggelige café i hjertet af Skive.
15: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
16: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
17: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Der køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
18: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
19: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
20: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
19: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
21: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ben Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se benlarsen.dk.
22: Forestil dig, at du har haft en elektriker på besøg, og da de var færdige, havde de ryddet op efter sig. Ja, sådan er det altid, når OM Strøm i Skive er på besøg, og det er uanset hvilken opgave, der laves. Så savner du en elektriker, der får tingene gjort, og hvor en aftale er en aftale, så se mere på omstrøm.dk.
23: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje, uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstadsvej. Kvalitet til din bil.
24: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.
25: This is the weekend. You're listening to my song.

0: Radio Solo.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. Skål.
9: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Harbo øl.
10: Det er Harbo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
16: Gør foråret mere sinful. På sinful.dk.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
23: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 15. Her er nyhederne.
2: Når e-købmænd fra hele Danmark hvert år samles til e-handelsdagen, så er det i Skive, det sker. Og ifølge arrangørerne, så er det netop en stor del af forklaringen på, at konferencen er blevet en succes. Vi besluttede fra start, at det skulle være i Skive, og det har givet vanvittig god mening, siger arrangøren Søren Sige. Første år blev der solgt 169 billetter, siden at konferencen voksede til mere end 600 deltagere fra hele landet. Men væksten er ikke kun sket på grund af et stærkt fagligt indhold. Den er også sket, fordi lokale samarbejder har gjort det muligt at udvikle konferencen år for år. Der kan altid findes en løsning. Uanset hvilke idéer til e-handelsdagen vi får, så har vi nogen, vi kan ringe til, fastslår Søren Sige. Det endte med en håndfuld sigtelser, da en 22-årig mand gjorde gågaden i Skive usikker fredag eftermiddag. Manden var iført en klovnemaske, og derudover var han bevæbnet med en større kniv og en hardballpistol. Politiet blev tilkaldt kl. 14.30, og det lykkedes flere patruljer at lokalisere manden til teaterpladsen. Inden da havde manden skudt et vidne med hardballpistolen. Vidnet blev ramt på armen. Den 22-årige lokale mand, der betegnes som psykisk ustabil, blev anholdt og sigtet for vold, trusler på livet, overtrædelse af knivloven og loven om euforiserende stoffer. Derudover sigtes han for at overtræde maskeringsforbuddet. Det ser ud til, at de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, er samlet på Marienborg, skriver DR. I hvert fald er to biler, der ligner fungerende kulturminister Jakob Engel-Schmidt og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens, kørt ind efterfulgt af en rød bil, der tilhører SF-leder Pia Olsen Dyhr. Dermed er repræsentanter fra partierne klar til endnu en omgang forhandlinger. Radikale Venstres forhandlerteam med partileder Martin Lidegaard og Samir Nava er ankommet til forhandlingerne til fods som altid. En person er afgået ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn i dag. Det oplyser Nordjyllands Politi. Vedkommendes pårørende er endnu ikke underrettet. Den forurettede fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patruljer, ambulancer og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde vedkommendes liv. Politiets indledende undersøgelser tyder på, at der er tale om en isoleret episode mellem personer, der kender hinanden, og at hændelsen ikke har relation til bandemiljøet. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag, men der er også risiko for enkelte byer med temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat skyder måske lidt regn og mellem 9 og 14 grader.
0: Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: Solo. Du er på Radio Solo.
0: På FM, der plus.

0: solo.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
4: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
5: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
6: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag Icing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
7: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Icing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
8: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
9: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
10: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
11: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
12: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
13: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hvad har du måske en øl?
21: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
20: Nå. Har Bo
21: øl? Det har Bo altid.
22: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Og nu flere gode sange her på Solo.
1: Radio Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 16. Her er nyhederne. Landdistriktsudvalget mødtes i sidste uge i Væksthus Spøtrup til årets andet møde. Her blev der behandlet ansøgninger til landsby- og fundraisingspuljen. Og udvalget anbefalede støtte til en række udearealer og friluftsfaciliteter, heriblandt 225.000 kroner til fællesskab i Folkeskoven, der er et udendørs lærings- og legemiljø i Nørre Søby Folkeskov, og 300.000 kroner til et nyt bytorv i Hem. Derudover anbefales også støtte til etablering af fællesskabsfremmende udeområde ved Pulsen i Balling og et koldepot ved Hvidbjerg Aktivitetshus. Fra fundraisingspuljen anbefalede udvalget støtte til udvikling af et projekt, der skal forbedre og nytænke Nørre Søby Friluftsbad. En 40-årig mand fra lokalområdet var fredag sidst på eftermiddagen årsag til, at lokalpolitiet i Skive måtte køre en tur til Selde. Her havde manden mildt sagt gjort sig uheldig bemærket på sin handicapscooter. Han var påvirket af alkohol, og mens han kørte rundt på scooteren, så råbte han efter forbipasserende og truede med knyttet næve. Den 40-årige havde også kastet ølflasker på parkeringspladsen, så de var smadret. Det endte med, at den 40-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands Politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patrulje, ambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end 2 år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden. Vi får lidt eller nogen sol her i eftermiddag, men der er også risiko for enkelte byer med temperaturer mellem 16 og 21 grader. I nat skyder måske lidt regn og mellem 9 og 14 grader.
0: Temperaturen lige nu er 20 grader.
1: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange. Gode sange til en god

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Frokost. Et godt tilbud.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Jeg er plastmager og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Fejl, der gav mig 30.000. Tak for det, 3F.
8: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
9: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer
10: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD Duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
11: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid 4 biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
12: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
13: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Skal din bil med på sommerferie, så er det tid til et ferietjek. Vi sørger for at gå din bil igennem, så du ikke står halvvejs på turen mod sydens sol og en bil, der ikke vil køre længere. Vi tjekker alle de vigtigste forhold, såsom bremser, olier, væsker, dæk, aircondition og kølesystemer. Og så er din bil lige så klar til ferien, som du er. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
14: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Vil

0: fede designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Husk 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Vil du lige række med solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

0: Et godt tilbud. Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favorit brands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo. Det her er Radio Solo. Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 17. Her er nyhederne.
2: Ungdommens uddannelsesvejledning UU Skive har fået ny adresse og holder nu til på Viborgvej 7B. Selvom adressen er ny, så er det stadig de samme vejledere og den samme indsats for unge i Skive Kommune. Det er fortsat muligt at træffe en vejleder på hverdag, både ved personligt fremmøde og på telefon og uden tidsbestilling. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med både unge, forældre og samarbejdspartnere på den nye adresse, lyder det fra UU-teamet. Torsdag omkring kl. 17 lykkedes det for 20 knægte at slippe afsted med en MacBook fra en forretning i Skive Plus. De to mænd gik ind i forretningen og tog en MacBook til en værdi af knap 12.000 kroner. Derefter monterede de en lille metalplade foran alarmen, hvorefter den ene puttede MacBooken ind under sin jakke. Det havde den virkning, at alarmen ikke gik i gang, da de passerede den bemandede kasse. Der er videoovervågning fra forretningen, hvor vi kan se hændelsesforløbet, fortæller politiassistent Niels Bak. Retspsykiatrisk afdeling på Aalborg Universitetshospital har iværksat en håndholdt monitorering af alarmer. Det sker efter, at overfaldsalarmerne på afdelingen ikke virkede under et overfald mod personale i går. Det skriver vicedirektør på hospitalet Peter Larsen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Vicedirektøren oplyser også, at de nu har givet medarbejderne mulighed for at bruge lydalarmer. I alt 4 medarbejdere er blevet sygemeldt efter gårsdagens episode, skriver TV2 Nord. 2 er ifølge mediet sygemeldt på grund af fysiske skader fra overfaldet, mens det for 2 andre er på baggrund af noget psykisk. De svigtende alarmer skyldes en fejl hos leverandøren. En dansk mand, der mistænkes for at være en del af den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, blev onsdag anholdt i nærheden af København og sigtet i en tysk sag. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den tyske anklagemyndighed. Anklagemyndigheden mener, at manden, der er 25 år, deltog i forberedelse af angreb på israelske eller jødiske institutioner i Tyskland og Europa. Konkret så sigtes han for at have overdraget 5 pistoler og ammunition til en mand, der herefter gav dem videre med henblik på videre transport til Wien. I løbet af natten skydevejr og stedvis lidt regn og mellem 9 og 14 graders varme. I morgen byer hister her, men i løbet af dagen stedvis lidt sol og mellem 17 og 22 grader.
0: Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Gode sange.
0: Færre afbrydelser.
1: Det her er Radio Solo.
0: Døgnet rundt på FM, DAB Plus, online og i vores radio-app.
1: Solo.
3: Hey, it's Charlie Puth.
1: Radio Solo.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Et godt tilbud.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Bunde Bilvask, måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask, det virker.
3: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Ejsing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
4: Og har du ingen trailer? Leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfag i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
5: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Skønne dage på terrassen. Starter med et besøg af vores ekspert i solafskærmning og markiser. Så er du sikker på den rette kvalitet og den korrekte opsætning. Besøget er helt gratis, og lige nu kan du spare op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din markisebutik i Midtbyen.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en snak om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og
7: herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karo Bo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
8: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Radio Solo.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
18: Norwegian. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
19: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 18. Her er nyhederne. Landdistriktsudvalget mødtes i sidste uge i Væksthus Spøtrup til årets andet møde. Her blev der behandlet ansøgninger til landsby- og fundraisingspuljen. Og udvalget anbefalede støtte til en række udearealer og friluftsfaciliteter, heriblandt 225.000 kroner til fællesskab i Folkeskoven, der er et udendørs lærings- og legemiljø i Nørre Søby Folkeskov, og 300.000 kroner til et nyt bytorv i Hem. Derudover anbefales også støtte til etablering af fællesskabsfremmende udeområde ved Pulsen i Balling og et koldepot ved Hvidbjerg Aktivitetshus. Fra fundraisingspuljen anbefalede udvalget støtte til udvikling af et projekt, der skal forbedre og nytænke Nørre Søby Friluftsbad. En 40-årig mand fra lokalområdet var fredag sidst på eftermiddagen årsag til, at lokalpolitiet i Skive måtte køre en tur til Selde. Her havde manden mildt sagt gjort sig uheldig bemærket på sin handicapscooter. Han var påvirket af alkohol, og mens han kørte rundt på scooteren, så råbte han efter forbipasserende og truede med knyttet næve. Den 40-årige havde også kastet ølflasker på parkeringspladsen, så de var smadret. Det endte med, at den 40-årige mand blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. En 45-årig kvinde er blevet anholdt i forbindelse med et knivstikkeri i Frederikshavn i dag. Kort efter middag afgik en 34-årig mand ved døden efter et knivstikkeri i en lejlighed i Frederikshavn. Det oplyser Nordjyllands politi. Manden fik førstehjælp af vidner på stedet, inden patrulje, ambulance og redning nåede frem, men det lykkedes ikke at redde mandens liv. Den forløbige efterforskning tyder på, at der er tale om et drab, fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejdersen. Kvindens eventuelle rolle skal nu klarlægges. For anden gang på 2 år har slagterikoncernen Danish Crown meldt ud, at der vil blive endnu en fyringsrunde. Og fra HK Privat er man klar til at hjælpe de berørte hos Danish Crown, siger formand Kim Jung Olsen. Det er en chokerende melding for de ansatte, som for mindre end 2 år siden også oplevede en stor fyringsrunde. Det sætter altid spor på en arbejdsplads, og uvished kan skabe utryghed og bekymringer, men vi står klar til at hjælpe, lyder det fra formanden. I løbet af natten skydevejr og stedvis lidt regn og mellem 9 og 14 graders varme. I morgen byer hister her, men i løbet af dagen stedvis lidt sol og mellem 17 og 22 grader.
0: Temperaturen lige nu er 18 grader.
2: Det her er Radio Solo. Vi giver dig gode sange.

0: sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo. Radio Solo.
2: Hej, jeg er Niklas Sahl. Her på Solo får du også mine gode sange.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Jeg arbejder i pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
11: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
12: Farsdags gaver til far med den søde tand. Farsdags gaver til far, der elsker rød, hvid og portvin. Farsdags gave til far, der er til det hele. Flot pakket ind fra chokoladebonbonnieren. Den hyggelige café i hjertet af Skive.
13: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Mangler familien af og til en ekstra bil? Så har vi helt sikkert en, I kan leje, uanset om det er en mindre model, I har brug for, eller en lidt større. Så har vi en med plads til det hele. Ring, hvis vi skal hjælpe jer med at få hverdagen eller weekenderne til at hænge sammen. Din Bilpartner i Skive på Sørstadsvej. Kvalitet til din bil.
14: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.

0: Yes, et godt tilbud.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.

0: Du lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 19. Her er nyhederne.
2: Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. Redningsfolk og politi rykkede sidst på eftermiddagen ud til et større og alvorligt færdselsuheld mellem to personbiler på Hammelvej nær Langå. Østjyllands politi oplyser, at Hammelvej måtte lukkes på en del af strækningen og forventer, at trafikken igen kan rulle her kl. 19. Der er ingen oplysninger om eventuelle tilskadekomne ved ulykken. En ny EU-aftale om at sende personer uden lovligt ophold tilbage er nu tæt på at falde på plads. De afgørende forhandlinger finder sted i Bruxelles i aften. Ifølge EU-parlamentets danske næstformand Christel Schaldemose viser tallene et stort problem, når kun en ud af fem bliver sendt retur. Målet er at øge antallet af tilbagesendelser på tværs af EU. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
0: Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: God sang.
0: Færre afbrydelser. Du er på Radio Solo. Døgnet rundt på FM, der plus, online og i vores radio-app.

0: solo.
1: Husk 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Hvorfor eje, når du kan leje? Udlejning af maskiner og materiel til gør det selv manden og den professionelle håndværker. Lej byggelifte, gravemaskiner, håndværktøj, trailere og meget mere. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
14: Sæsonen er i gang på Fur Camping, Restaurant Råkilde og Bed & Breakfast. Se mere på furcamping.dk. Her er du mere end velkommen.
15: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
16: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
17: Salling Kloak Service. Vi rykker ud 24 timer i døgnet med hurtig og professionel service. Vi har altid fire biler i lokalområdet, så du kan få den hjælp, du har brug for. Vi er lokale, vi støtter lokalområdet og tager et stort socialt ansvar. Så har du brug for en slamsuger, så kontakt lokalområdets måske bedste suger. Se sallingkloak.dk. Salling Kloak Service. Vi fucker ikke med dit grundvand.
18: Jamen, før jeg skal i haven, starter jeg altid hos Genfag i Ejsing. Her køber jeg granitskærver, sand, grus, flis og granitstykker.
19: Og har du ingen trailer, leverer vi gerne. Spar tid og penge. Kør til Genfærd i Ejsing. Vi har åbent hverdag 7-17 og lørdag 10-12.
20: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karobo, men ikke desto mindre, mine damer
21: og herrer. Årets bedste fest er lørdag den 13. juni. Her er Lars Lilholt Band igen klar til Karobo Festival på Hesselund Søcamping. Festen starter allerede kl. 11 med MD-duo, Martin Kanstrup, Dodo and the Dodos, Den Røde Tråd og Birte Kær og Feel Good Band. Selvfølgelig sluttes festen af med endnu en legendarisk koncert med Lars Lilholt Band. Se hele programmet på hessellundcamping.dk og køb din billet på Ticketmaster eller hos Strøgets Vinhandel i Skive.
22: Og nu tilbage til de gode sange her på Solo.

0: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Og nu, flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 20. Her er nyhederne.
2: Dansk Industri DI ser med både forventning og bekymring på regeringsforhandlingerne. DI-topchef Lars Sandahl Sørensen frygter, at en bred centrum-venstre-regering med flere partier kan blive et politisk kludetæppe. Til gengæld håber DI, at de rekordlange forhandlinger fører til stærke løsninger på blandt andet teknologi, sikkerhed samt Danmarks rolle i Europa. En 18-årig kvinde er uden for livsfar efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Dronning Margrethe aflyser sit planlagte besøg på Falster på lørdag. Dronningen skulle have deltaget i åbningen af den nye Storstrømsbro. Dronningen har det godt og befinder sig på Fredensborg Slot, men hun skal restituere efter sin udskrivelse fra Rigshospitalet, det oplyser Kongehuset. Ifølge Kongehuset vil dronningens deltagelse i andre arrangementer nu blive vurderet løbende. I stedet for dronningen deltager kronprins Christian i åbningen af den nye bro. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Temperaturen lige nu er 18 grader.
4: Gode sange giver en god dag. Det her er

0: Radio Solo.
1: Solo.
2: Du er på Radio Solo.
1: Please welcome.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%.
3: Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Boost. Et godt tilbud.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
8: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Og nu, tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: til Radio Solo.
1: Klokken er 21. Her er nyhederne.
2: Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. En 18-årig kvinde er uden for livsfar efter knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus tidligere i dag. Østjyllands politi mødte talstærkt frem og har anholdt tre personer, en 16-årig dreng som to mænd på 18 og 19 år. Intet tyder på, at sagen har forbindelse til bandemiljøet, oplyser politiet. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
0: Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Vi giver dig gode sange.
3: Gode sange til en god dag.
1: Det her er Radio Solo.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng.

0: Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
6: Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
9: Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: Plus. Et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: lytter til Radio Solo.
1: Klokken er 22. Her er nyhederne.
2: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstrabladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejder på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
3: Temperaturen lige nu er 13 grader.

0: jeg lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Norwegian.
3: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
2: Norwegian.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalg

0: faste bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Og nu, flere gode sange her på Solo. Radio Solo.

0: Radio Solo.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
18: Norwegian. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
20: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Du er på Radio Solo. Tilbage til musikken. Tilbage til de gode sange.

0: Mixer.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: Klokken er 23. Her er nyhederne.
3: Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale har forhandlet et regeringsgrundlag på plads for en ny regering. Det skriver DR, baseret på kilder, der har deltaget i regeringsforhandlingerne. Også Ekstra Bladet skriver her til aften på basis af flere centrale kilder, at Mette Frederiksen vil meddele, at hun har dannet en firepartiregering. Den fungerende statsminister meddelte da også tidligere i aften, at hun skulle mødes med kongen kort før kl. 22. Togtrafikken i Danmark har i år haft flest forsinkelser i 11 år, og det har kostet DSB omkring 40 millioner kroner i kompensation, det skriver DR. DSB overvejer nu at ændre sine køreplaner, og det kan betyde længere rejsetid for passagererne og færre afgange. Ifølge DSB skyldes problemerne især anlægsarbejdere på jernbanen. DSB forventer bedre punktlighed de kommende måneder. Offentligheden får mulighed for at følge med, når pukkelhvalen Timmy på torsdag bliver obduceret på Anholt. Her skal eksperter, forskere og dyrlæger undersøge den døde hval i håb om at blive klogere på dens tilstand. Hvalen strandede ved Anholt for et par uger siden. Under obduktionen vil Miljøstyrelsen sørge for, at der bliver orienteret om arbejdet undervejs. I aften tørt, men i løbet af natten flere skyer vestfra og stedvis også med lidt regn, 10-15 grader. I morgen enkelte byer, lokalt måske med torden, vestpå med skyde, ellers perioder med lidt sol, 17-23 grader og svag til frisk sydlig vind.
1: Temperaturen lige nu er 13 grader.
4: Gode sange.
1: Færre afbrydelser.
4: Det her er Radio Solo.
1: Døgnet rundt på FM, DAB+, online og i

0: Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Hos

0: Et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.

0: Ida Solo. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
9: Og nu, tilbage til de gode sange her på Solo.

0: bedst, som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Solo. Gode sange. Det her

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer.

0: inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 114 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Vi giver dig gode sange.